Chanteona. Orje Sanskar. Chinko ap purani kehte ho. Wo bhi purani nahi hai. Ap shrestha मध्य

0: decir lo que me dijo. Bendice y saquea por ti. Y que haga venir la gao. Toque a oyeta. Das. Tu bendir la gao, dis bendir la gao. Char bendir la gao. Partayeta. Tu abgasada que nace.
1: Agar.
0: Yariri Bandeo. Karmatit Bandeo. Sapkifiti. Piti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम